0: oyi bi ma ono se kwetwa na wiya na o se kwetwa six numbers ni na wiya no
1: da bi oyi two ma me
0: aha
1: no se ntwa na wiya ay 4563
0: mhm
1: o sa de nyumre de na sa aka me ho
0: okay na chese o de wiya de ne ma wo no oyi six numbers ni mu two de ma wo no e ho no ma instant wo no ma na o sa nso ma wa ba foforo ka tro se e no nso ya nyumre de
1: se me ka che ni se na se wo ka che me se ya nyumre e no se de bi eyan funso ka kana ba je nyumre de no
0: esa ka ho
1: esa ka ho ta de ma me ti bi ana de me diska pa o papa no ma me diska
0: se mo de bia mu tie ya fidie we ya ana wo mabuye yo ana wo mabuye yo ana wo mabuye yo me ka che o se de bia me ka che me se ya munya abotre e ma mo ho munya abotre mo me anu nsuo ntwen wo pe na enye de ya dakodakodako ye be sia ye boafo enti awia no number be na wo yi ni six numbers ni mu de ma wo
1: 4563
0: Ana me patcho anwumre no so eh
1: 28 and 20 me come to
0: okay
1: abandon you now but just me me tie me tie ska wo me butum pa ska wo
0: any abomoden na seda na wasende na ukwada de enso no nsa ka bi why
1: DJ, I know na beka ma yeni shupa
0: medase abusi afo me patcho number no enie eye 0555 689313 0555 689313 0555 689313 me se enura numbers a wodi tu dwana enie o ka se 82 45 63 13 45 anasanga 3 82 47 63 13 45 63 abusua edura wi na 63 45 na bo because enwa was in mutu and a bed ebebo nemo mistakenly say awia rush de no ana wokotam ya wode baaye kaye kran ke enimu dasa say rush na enkofo bi ba ozi mema rush asa mo anwumre de enso mukrokro amo no opanyini ye di ne hunia mo madia wi asa de anwumre Amenko Ghana for ho ebi nso sende ba phone no so nyasam ketwa ne fi hazi aye de pa okay hello
2: DJ
0: yes sir openyi
2: DJ me pa show me da was fa mu program ya muyi enu amiri na na etie mu anadwo no
0: mhm
2: ntia no pa me sorry say me ku agman o tres is number di ma me say enu ti papa bi nkan e wo radio so
0: mhm
2: na openyi ni ka sene ni nyamu no na msika ka bu phone so nyaye tete Ghana series
0: mhm
2: njina minti minsan en fre papa no en sene tete si disi nye dey en ma no en a se isi nambe si mitra na tete tete persuas ano pa no na wanti ni se midi 70 si disi asa se bo tre no eno musendi misika dey dey ede mame na omude mame no en a mame wife dey papa na namba na mame en a me fre no se opa njini lutu rindi ya medibi o se isi nambe si na di tubi an wife dey mame ma medibi pachabana me pe nyumre dey no na mbisa nsa me nsende say no se me nsende tete Ghana series no panyini me sende ma no o jina phone so aba o de ma me eye 2028 o panyini me kan ama ni hu na ye hu ye mi no nyina ye hu se 2028 papa na de ma me no e dru anwumre yi o panyini nyame a hyele ho ni mo nyam ama aba na ide
0: abo
2: me so so ameti ase ma sebi me 50 million o panyini
0: wow
2: getting to close to 6 years in a dear friend 20 million po
0: Opanyini hwena wa ma mesu angu mesu hwena wa mesu angu mesu why
2: nani mpuhu mbi danti opanyini na tama se pa ni program na mu yei e ye very educative na e mwa e bwa so pa
0: mzima
2: da wa sina me chira so ndi wudie me sheda na ma fro of air
0: na
2: ma fro papa
0: ani e bomoden wa hu ni se no bomoden send 50 Ghana cedis oh na eje eye rush ani anwumre de na dach na
2: opanyini 50 be na papa na eje dia don kana kuma ntune yam na onde me send ni skapa wife
0: okay.
2: Me da se pa na mi shira mu
0: okay.
2: Na mi shira mu
0: 0555 689313 0555 689313 opanyini wose aya ananka anwumre sie na nadwe sie no opesu ohunu ha wa mani asbi abre wose aya ananka opesu ohunu se mani abre pa enso edura nadwe na ase musika no mumpese mo besende na magi abana to okay akasima no be se insiape but my main fa callers base me no na afi me ne eye Mr. Pius enwiewie bibia kra hello yes sir
2: Yes, sir. Me patcho your friend, Stephen Buama, MP.
0: Hey.
2: My send is 51. My name ne papa no. My send is 51. City sato papa the number no so.
0: Oh, okay.
2: Papa no pani you made any bin tunde. Oh, me tete we friend from mama me friend no.
0: Okay. Okay.
2: Me dashi pa.
0: Oh, okay. Eso me dashi. Mr. Buama, call phone na asha si e send no. 0555 689313 0555 689313 Okay, my main call of a frosso. Ewa ha ha. Hello. Me pacho, me tell on kapa. Where me last caller?
3: I didn't pacho. Me send 56. Me pay me ande and you me di ni na wa.
0: Oh, okay, okay. Oh, unya sendi via na wa free. Mr. Bua mana kasa ni ubedi nkomo. Why?
3: Mati yo das.
0: Okay. Abusi afo. Yenko eye Mr. Bua mahono mwe na nkomo kaya no. Yenko di ni na ewo ho. Mr. Bua ma.
4: Minya.
0: Once na o ba ya no wa yedin no me ka che o se da bi Ghana fo ye ti ase fo wati ma mo ma di no to awia ase di bi anwumre wo se o ru a ho se enru a numbers na o be kan ye no wo ka se e ye anwumre ana awia no na ye we ye mistake we na no wani abri
4: oh
0: she nko fo kura frem from gu a chire kura mo pese o mo no di nkomo na nya asem ketua
4: entisa na de eti nyina ne se once wa be ka ta matro
0: Ghana
4: ni Si anko fa sa ma anko fa wona obeka se bia wada ada no
0: da bia ona de oji hudi ya wo frɛ wo no me pa cho ko ya na anko ye
4: e ko ye
0: wanya mienu na edi na me bia fidi etu mu hwan na ka se wo ya
4: bia e bi nsisa da enti na ama ma boto
0: me ba wo di ka na kran ko asa choro choro se se numbers anka asa ba be bobo
4: sa
0: wo jai
4: me jai
0: di ga na ni bia frɛ wo wo
4: ya frɛ me fa
0: a wi sa fo o se kwase adua ye ntia so mpre no on person obek kwa kwa mfumsuo bi wa fidie so on dia dia wo frɛ na asa mfumsuo ne bi nsie o but on person obek ye mfumsuo bi wa fidie we sie so no wa dia kwa kwa tra ba bi aka because anya ne first time ni say ne first time krampo dia anka beka se ene ye obi o tie me pa cho da fiada na de ye memenda obek kan sie sie no mbese mutu ye dey e boy me pa cho ye kwasiada na de ye chejwada o kekan sie sie no mbese e bi numie no ye dey e boy san so na nura obek kan sie sie no mbese ni ho asem abusu anya se amo nemum no awia no se wo fa nwumre de ne de aba no awia de ne wo kofa ye me se se watamfo etan wa ho ana ufie abusum etan wa wo tika mu krampo na na ye maso enti abusua we na nye mistake
4: me dia omokra do munti me nya me hwe
0: omota okwa
4: omota me kwa fise me mini aba me maha
0: okay
4: na nye mfunso we su enti na me be dey me jaga na fo
0: okay
4: fise se no mo modene
0: ampa
4: enti me minim de kakra me kwaje ye no me be bua ma gana fo bibiala nsa ye dey akona no
0: okay
4: enti no obibiala o pa abani bibiala no on frame no one said ni 50 Ghana cedis
0: okay.
4: Me di awia ene nwuma de ne den
0: ebe ma
4: no
0: okay
4: open nwuma de ne so nko a 30 Ghana cedis
0: okay
4: open awia de ne nko a 30 Ghana cedis
0: okay
4: ba open mi enu de a 50 Ghana cedis
0: na che se no kura wo ka bo ma ye 10 cedis e firim
4: sa eti eda hada ha
0: na che se high sense e affordable
4: e affordable
0: obi abeti ma ye
4: obi abeti ma
0: ye de wa sa asie mi enu no asie che se e ma mintwa su
4: de bi de se me de bi am ka chro se bi
0: de ma ti ke wa te ke asie na na che se
4: se wo ka e wo se wa wu hu
0: okay
4: eh ya so o be ye na wa ka se bi am ka se ti ozu
0: oh da bi and na kwa de wuti mi ka se ti am aha so afo me se o the numbers ne ba no wa take mi enu ase na no na ada me ko bisa no se na de wa take ase ya wo se o benyansafo ebu ne be ye nka nasem abuzia enya atem didi e no di me na o de me ebusa wo aha
4: eno
0: na
4: mo frame am de be mo
0: eno na ade be mo eno de na ansa no no
4: eno na de be mo
0: fa wo number no etwa to na ye nsore
4: me number ne ye 0555
0: abuzia mu ntie ne ye 5 no ye me ensa to obo 5 no e ye me ensa
4: 0555
0: okay
4: 6 8 9 3 9 3 1 3 1 3 0 5 5 5 0 5 5 5 6 8 6 8 9 3 9 3 1 3 1 3 0 5 5 5 0 5 5 5 6 8 6 8 9 3 1 3 1 3 0 5 5 5 6 8 6 8 9 3 1 3 1 3
0: obi biara
4: na ho kire no opeska edia didwa opeska dia kosku opeska dia twane danso or to say, Obi Allah, yes, car.
0: Obi Allah, yes, car. Obi Allah, yes, car. Crown, whom is that? I know, McCoy, and insure to boom.
4: Oh, Nassan, eh? I did a whole. I procrastin to
0: soon to boom, Miss Napotter, home, McCoy, and so to boom, eh, yapo.
4: See, Castle, so if him be any,
0: can't tell the enemy. And the scout crowns you and pin me.
4: What's your say?
0: Ya kasi ye din koma. Wa ya na wa onkoma ya mede dodo. Abusi ya fo, Mr. Boma, ane ya neno achuchen koma no. Me say every mistake is a new style. Te said ya ofre ni ibi fre no, wakaa ya no. Boma de ene fre no. Na we si ye biye kwa ye bidi ya maye yi. Amiye hunu se se wo penyini, utimi ye ria diye huwe juma ye nyumbre diye huwe juma. Ne number ni ye 0555-689313. 0555-689313. O sendi 50 Ghana cedis a. Obema noon rush ene de ebobɔ na nwumre no. Saa so na wo sendi 30 Ghana cedis a. Obema wawia de no. Ana nwumre de na apa na waje. Ebusu amede wo besia dodo akunya baako entra so. Makramo. Bye bye.

0: tafo hene nana ameyao na yene wono so edi nkomo omo na asem no ebe pie wo mo ankasa anim eti na nana na ankasa esi obi sutodo e matwa we die ahimfie ho wote ho bi na ebaaye na memisa no se nana sanwa nwasem we ana saade we ya e course no ebi esipen na asem we so bae no omo fa ne sei eno so ye hwese ye benya na na twafo hene na menye no edi nkomo na ye bisa ne sa asem no kwasa asem no e ya se okay na na twafo ahene aba ahoma no so kato twafo hene na na ame ya na na anapai otime nka me mwachi o
1: nje so no wa
0: akwa na apom che sei
1: na me adomo wo pa na wo pa
0: ye so ye ho ye na ye ho na edwiri ye kakra nanso ye be di nkomo dia ye ni nkomo no nwe na ye ho atoye why ana ye da se pii se kumasi e ye Fox FM takrade e ye Fox FM ene nkan e ye Hot FM na edi kan kato ti sei
1: oh ni ani abom kato nanka hawo na na no ko na ya bu si ni ni di ofili a omo dampom
0: oh
1: nanka wo akwa akwa ti di ni ha
0: na Sambia yet tiene say ya banana no masue ye near me say de ye ni yetiene eye no kura. Eye no kura se openi bia wenya enfie eduosia kwakwa fiye wa yirai.
1: Eye no kura.
0: Wa yirai abosu me say na say.
1: Mpa sho awo kofira no na okwa fim.
0: Mhm.
1: No wa ma. Nti ye kopele kofira na wa uhuru. Na de che gora ko kopele na wa uhuru. Nti bo enu mo bo na nso. Mhm. Ana obo si to so wadi ti ne ko baso
0: mhm
1: an ko ho lo wo ne de ba
0: na wadi madam o ebra ade shendi ne ba ye no ye hu se mo ne na di nkomo na ne nante se pa ene sey
1: me da si ye wo ni na no so
0: mhm
1: o ko fun no wa ma
0: mhm
1: Jordan also in people in your room. It's Yaku. It's Jordan, I remember so. Emma of Bray. I mean, actually, I mean, Cosirano. There are you never know so you could see
0: it. Yes, you
1: could do what I look at the agreement. Man of Bob. Ye ko chi pa na ya wina lokwa no na ba bia odo ye no na le sika ni e twi di ofu bia ye twa to a o es otna so na le sika e ne lokwa to ko e ne le wallet e ne mu ba e wo ho e na le sakra odo ko e ko si si o e na istu a odo ko si so ni si o
0: e wi asi e ho
1: okwa no pa so ogbo ko si Ojibi mo bi ka ero kata si fu ho.
0: Mhm.
1: Eti yesu yesu ho se e bi a obi le be ti ro chi se bi a omo pini ho ana so bi ba ye ni bi ka ho.
0: Okay.
1: Ana ye pe na yo ho ba no bo bo wa ni ko ana do.
0: Mhm.
1: E si ja be ti. Mhm. Eti e ba ti abi chi mo fu. Ye fo do ya na so. Ye ni ta do bi bi ku ku ho. Ipa ko do bi bi ko bi fu. Ikugu wo wo ehwehwe ha na
0: ebiase
1: hu ka dia ma police
0: mhm
1: ikohwehwe ha wo wo na ti bu yi pa na se obi ya play kwabo ko bo ba na mi fa
0: mhm
1: yes am best ni na se na akoye ajinjin
0: mhm
1: na le ba ko se bi ni bi wa na se se ye hwehwe ba dia ile kwa ile ni mhm ti tutu ama mundu bo seja ni twa ba ba bu yoku kwa na bu bi ni ama yoku do bi a owo yi ni na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ba wa de ka ba wa de bi ti
0: yo so
1: ampa
0: mhm
1: yo ko so wo ho
0: mhm
1: na ta bi a odi ka so no fa ga no
0: mhm
1: ni na pe ti
0: ai
1: na ka ti so ho bi o so ho ne ka ni e ba
0: e wi asie hu
1: na so ho ne ga a ti ti ko ji Mimi na akoko. O shata abio. Na no kita kuchidia so. Iti yadwe ba ufi. Eni abusiye di siyae. Ma yepi yudini eshe yuma. Yisi wane sole efe. Yari kwa bo kuhira manye. Iti yoko nana hima na hawa ewe. Nana efi kwa ababio. Kati hima na. Nema efi. Anajono. Iti hono dina manye na abeba yadwe kwa kuja. Na se yina nana se. Bra okwa ufi yana oye dina na. Baye emimini mimi. Na wabre. No yeso. Ogina hon kakla. Na enan.
2: Yesi ya
1: huu. Wabana wabana hari itino. Wadi wale kwa ni bi wale itino. So viti komenti.
0: Ok.
1: Iti ya nini wala no tisi. Vita biye kasaba. Kasa alo suwa ba. Uvini pano. Iti kwa ni bi wale itino. Obeti ya biya kasa alo. Iti ya ba. Iti ya huu anse. Aba mo kuma abe yesi yedi. Abe jina ni mi. Jwa kube 30 seconds. 30 seconds. Ena mame abe siwa. Koko, fefefe, nosu bae. Iti nosu bae pono akwa kache nse watu odin. Watu odin pa yon kase mame waba. Pesu mi yonko. Iti wana hodye. Yon vushi yudin. Ni huwa nse. Bedi wako si. Kwa ye ke siye di, o si yu yon se. Na,
2: ha yu yon,
1: o ti kasa ba ki yu nipa. E ti, ebe ye, duwa ba nwa yu mwa ba yon se yon. Ano mwa se yon do jan kwa yon wako. Ike mwa di yon be piye, kukou di. Ne, kwa kwa yon ben. Ne, kwa kwa yon se yon. Na mwa che yon se, o sa kwa yon se yon, o sa yon se yon ba yon. E ti o sa yon se yon.
0: Okay.
1: No more, but the assemblage, no, no, I'm a country at the floor.
2: Yes, you who?
1: Sir, cut to four assemblage. It's on the country of no more than we will be. I am to say, fear that, yeah, yeah, do I work with a pool? Any question that I bought a book of pool? If he's had done or no, who are the questions you got? Any question that I bought a book of pool? You know, I'm not going to
0: hey!
1: Nós que abocamos a
2: fazer isso,
1: nós que a fazer, abocamos a imprensa, é na direção, então eu sou bem abocamos a imprensa, então quando a direção, o fato está, se eu não dar o tiro, ele pode ir casa, então eu abano, e a mãe a titular não mata tiro de cama, não me demora isso, ao falco na alfa ko ti tele yire
0: ah
1: o se o ti kwa le tiwa o de to
2: e ti a ni
1: o na ni ka lo ba to le tuno o ni no o ko ti ni ba be bo ko ku ni kwa ya su wa yira ye to na ma ni o ti sa ti o ti pa so ni ku ba ka ku lo so ni ku ni se yi ko ku mo pa na bo ti ho yi na hamra o sa lo se ku wa yoko koto ni.
0: Okay. Na.
1: Na ti se. Asomo isi yano. Ti ya ba na harabye. Wari tu na meni. Ma domo ba yi na. Ti se. Asoma be di suma no. Ni diye oka. Na mo ba yi si yi dani babo ni diya diye. Kwa no kuro ufa yi me si te. Na wako si. Na niye wongi no. Ko ti bi ta na mo niye. Yi di suma no diye. Oni diwa ba kani yi ni yi si.
0: Mate na na na wadamo na se eya kamia ye se eda no a eje free ye eko efuom no na ye dabone meboa
1: ye tie ni se saba na ye dabone
0: eti
1: na ye akosi de
0: ana ono no de oko efuom
1: oko fu na ha no agba akoro se ye ha no ye nsoma mre ye ejuma eti san ye man ye obu ye ni egusi ti e ma ye hu se that's a year that one of the way that we get a camera. Not for that. My mom used to serve a marriage for that. I wouldn't name it there. For that, because you do all cry, Abani and Cross. Wait for the call. It's Abani, yes. Yes, yes, you know. Then I'm on the bonus of what Abani.
0: Okay, good. Now, I just see, yeah, what by, yeah. wabeka se womo kire se wonsi som prince nana nana montie se eda sey eda sey eda sey o kan three times se yemfa nkofum na dia onnim no obeya sode na mo mo katofo no maso odin maso odin maso odin e to obeka we no se na maso asem no mu
1: yo no da fo e ba e lo obeka sa so na anya e wo if you say me me di akuru akwa me me di akuru na me yo ma banti na me ya akura ka yo wo ko to ha ya titi me ma me yini ye ni na na no ma yo ba to be e ba ko ni ti ba ya da ya kwa ko ku ni ka to ku la 97.9 ayo ba to ye
2: e wi ase ehu
1: e na ka to ku ro so ni ya wo yo wo amamwe wo so ya ti je ye pili ja ya ti tare ya de bre atitire your farm makuru
0: Okay. And this is here, Wadamo, Nana. Atichidiano, Moya, and a day. What's the man, say? One from my digin, and now Atichidano, Wabe Bonum. What by a day? Wabesa. Natchia, what that way? Natisha Musa, Mimuso, and Nante. I didn't know what they brabbed and a brabum.
1: You, Anona, say, you are with your big one. Eti yani ya busiano ever trust na sabu huhu masengo ile ni ya mo a sabu huhu masengo obudi ni ya bero mo
0: okay
1: na sabu no ya pechi akwa se ebebu oku no ana ebebu ano na fanye ni ya kwa nkoto eti ya nona se se yobe si ya nina kina na mwani ya nko adia babi mwana no eyenu kwa ni diye ana se ebe bu oku no
0: okay
1: ana somebody man no
0: mhm
1: be dia ye jina so so enu ti na be dia man so on ta me ye jina so on ta ti o ta ti mai
0: mhm
1: e ti ni be ti olo hu ana mo na
0: okay
1: ye hu hu su ta so ebe bu oku no
0: okay e ti sisi e me na o ka sei ahoma no da so chechira bo yi
1: e da so chechira no
0: na na no madam o mu dia mani afi sabio ebi anwure mu nsem ne niamaneama munnim ebi a twetam ne de andisa nua bi anua ahomahoma no munnim ne din a sa ahoma ya omodi achikira achikidie mudi mani hu ye no mu hususu se eyade ahoma ana epo no a wo boso no eyade epo
1: homa le de mun de ndi mani ehu ye no o se kitiri ya wo homa ni wo ni oba
0: Okay.
1: Ye ka se diwe pa ko tiro yo ko wuni pa ni wa ko ja yele ko.
0: To hu ya se e kura ni sem.
1: Ye bi ahere se ti wa wu bia.
0: Aji si si ai ahoma na da so dwene no.
1: Aji tiro no.
0: A wa da he.
1: O wo ni fio.
0: O openi e free ye fio ho.
1: Pa cho ani.
0: Na si si ai enko fo so se abuai. Wonyi wei. No. Wonyi wei. No fa chi chire na wure. Ne wura no aha na mementia se se o le cheche de wura se wo be kunu de ayabenkwan wo ana wo de be dey
1: na ma di kwa kaso e
0: tebura ho ho
1: no be tihia na mo
0: okay okay
1: because adibia wa asikire
0: okay okay
1: kosi bi fa di na kwa
0: dabi dabi
1: o be ba ma ni o di e ti a o di ma
0: o di ma good
1: fa su di a bi ni o so so sa so di be ba
0: okay
1: mate e ti wa na mo na fo o mi sire adi a ba ti a na ese se na na ni ti na mo ni e pro ni ti na ni a pro
0: okay
1: si la so o di a ba ti a
0: okay
1: na na no kwa di a mo si na kwa ti kwa ku ni
0: okay Nana Ameyao awoye chafo ehene ewo brekum kato nana anapei mene adisi ya wasanti memu enkra memu ene epweye atoye mantemu nina yesefe nina ye da sipi ene ebre ene adajia wenya edia cheche chanse mwe mwai
1: yo meda si wedi mkanso ese ufeni nina yako yo mese wati bimfo na mbeneni na feni ama dokumai otumai bremai ena yu akili na rupi yu se yasi ya wano amamle ya amamle kutu nate bezi ya gana kwa kwa kwa ikuto
0: ok
1: na kubia suwa na amamle kubia suwa suwa na yadi chichini kumule iti mwifo kwenye wifo na mwidi achie yi kuwa kato asemu yasi se ake yu nwa se yase owo mi so akristo fo ni oba bi ya bi ya re ti so ti ko ni na so amamre bi ya da ho de yan to nkire yan to nkire
0: okay
1: na yan fa sa ko ni oba yesu na bi ya ye ya emwa na m ediko ni na ya ti ho ye de
0: efrim okay
1: ti se ka to ko da ro na ta se enye yan ko ara bi ya e man fra man fra
0: okay
1: na ba to se ati ti aba ma ku ya atun ton
0: okay
1: e ti se bi ya ba ko ni na sara nanom ene tinanko no atima muwa amako na kwara kwa point na asunye dia kunye nye do
0: ema all right nana anapay aseda ene shira ana mesef lo tufo nyakopon hode ma wai
1: ati na mpacho wa kaso na odi di chen
0: ya feme nana ampofo berima
1: ye ne suru gende nana anwa je sida ko ni chakwe ni
0: ya nana
1: ni kum ya tuhu na mesa konya wi so machi ya miwa oye buku ina pungu oye kufuabari ma pamiadie yu uisi kami okay. Aswe sanyo katuhuna katuhuna ena nehima na na ukufla ababiu
0: ok
1: oye katuhuna wami aswe buku ina pungu ma
0: ok
1: na wati ya na miwa na
0: ok
1: na ufua moso mabodo yu na amamwele amamwele
0: ok
1: mumu wa miwa usini kuna
0: ok
1: temi ya yere ya ubi chumpong ame ubiwa aswe ezi ubiwa ezi uji
0: Mate.
1: Oda mo sipa.
0: Pia. Mo money your right Fox 979. Wa ka cho se Hoy. Na tieni ye. Samne ba ye no me se asem esia. Ba bia menya besia akobia no menya besia amani pa na kokrom wo. Enti enra anajo ne nyina na me di hu juma dendende. Wa se menya papa ni ndi komo ho etip abrenti oluma no awanya mfia duosia na nkasa no a oko onwire mo no ni video sinyina wa ha me ba be ya chone ensem no a wono ananum asem e boni na chi ba ye fasi da kesia emma miam papa made nyina mo fa the birthday man awan kan chire me ni problem na e wiase no se jumadie bi be yese ya papa ya de bia bona ba so obin tiase Unya fena kwa, seni yako yo, oh, pa, mwenye nkomla. Eti, yako dru kato, eti uo babi hefo nyini nina, eti uo to hepa plus, uo to pavi, na uo to plasmos, na unya pomudeno, ne uyasi yunso, uo buwayeni. Sabla mika se, nipa eti enye nipa kituwa u. Nipa eti eno enye nipa kituwa, eti za mebon, ye, Dr. Ebenezer Ajima, baswa, ayana esemi dibo. If you say, adie biya me ye biya no, akuntio biya ye betio biya papayi, ene su ye vivi. Onso yasin yo, yasin diya yokla kwa kwa tiho. Hey, miko suma asin zeyi. Asin bibi boho.
3: Ati chidiya na humani bibi, e boho ana.
0: E boma asin dindende. Amo biya no adiyo.
3: Nana wo bodino wo kase sen. ahomani di
0: o se photo se photo
3: se photo ampa photo ye wa wa
0: ye
3: de ye ikura ye de ye garden
0: ampa
3: e de ye garden
0: ko krikito mu a enu na mu de na mu de chinte no no aha e de
3: ya wa wa
0: yes eti hyper plus pavi ana plasmos pebinum ye be kapom de wasam ne ye ba menyi ni wi sisi a ye ba papa no ankasa ye de video no e be to tv no so screen so na what ye ne voice na mi wi onu so de na chi a mesa ko ayanta konfo ho 97.9 na mni na ko di komo na me bisa ne se na emotia wo mo ho a wo mo jumadie pa akra no ene sei ene makacho se media me ba na ma ba akra
4: akra akra akra akra akra akra akra akra akra
0: papa plus pavi ena plus
4: plus mo
0: dance ne die
4: yes
0: yes
4: bebre nana one year na sabi awo ho asem aye won din me free royal tv e na ebe yi na woman bi a odi na dance here from obuase o se obe honhono yi ne na sabi pija pija e je se uhu na otumo se o yare and obi mu cross we say bi kra duabo
0: wow
4: hepa plus
0: pavi plus
4: na na o so ono no maduro ni bi no nimkutu dwa na ahono ne hona ejai
0: good
4: ema ya renkete nkete kra na ewo ho no na na ohunu saade ne bio eti on de eduro no da uba
0: na obo
4: eti onam kroma na okko station ho no ko hunu opanyi bia ne nase na dufu dufu apeja peja na ohun se obi
0: ya ya sa peja peja
4: e no ka kire
0: ne o se mia na tom
4: yes o kire ne se omo mode no nhase enum hepa plus
0: pavi plasmus
4: na na so ka se nyankopon enum nyam se enam ne so ene papa ne ho ato no
0: wow
4: ne na ya na pija pija nyina no
0: wow
4: na na aya na meka ne se sebe gana nyankopon hira ye yo na ebra so se ye nso ye be ma ye ni akon nyira anyame dia ma ye no
0: se endura em se around 9:30 na be studio na mhu se opani bi aba ha o atenten
4: wow
0: na wo ba ye no ana se ne holman na prostrate
4: okay
0: na ade no on se ade bi a wo ka ade we na metu efo ade de ba menye onam tu se se monu maduro ne eboa mu a
4: yeah
0: eni pedua na ehyehye mo hu oto mu a ma mu nyae enti o ba beto bi wo ha no se de bi a ha de enton ye bo de wuro ne mum on fe na ni che fred mens and ha onya du ha de
4: yes
0: o ho de e kura de efo onko tunu nyina afanko
4: yes onko se ni nyina
0: onko se ni nyina
4: onko se the offer dimension
0: offer ni nyina onko
4: yes mi real studio na producer morning show no
0: yeah
4: oh yes all chair me se mo call Friday no anwade brace na at a point kwa de no drugstore bi oho drivers na oho na ko tu de oho ni nyina
0: yes
4: eti enya won ase o kire obi so no
0: so onko tun koma onko tun na onko se onko na o ma no honto no ntem
4: yes
0: you see enti ade no tie o eye ni pedua no
4: eduro
0: simple eye ni pedua no eduro
4: yes.
0: Enti the moment ni pedua no enya ho odin no no the eye obstacles e woni pedua no nyina no
4: efri ho
0: efri ho
4: eye dudua e na na no nom nya ho odin o ene ya to e bu ase ni e na na doctor bi frame nurse we there eye one on one opese me ye open
0: okay
4: e chire no
0: okay
4: me ye sure say ono kra the capsules no bi sa
0: okay
4: me yesu se capsules no ye ye wo Ghana ha if it's a ohwe packaging said that ye ene said ye dro no ankasa wo ye doctor
0: okay
4: onu mo a ye no ene quality of said ye ye edro no a menye open say ye ntwa wo China ene ede babeton say on say you to me twa dro
0: yes
4: obi man so
0: na da ba
4: na ye ye distribute no there
0: be
4: o yesu se
0: we dey ye ni ye dim
4: enti ana me edu ba bia me kan se se obi e decide se one ne family e nom hepa plus
0: pavi ena plus
4: mosa na na apart from se all no mani pedua na nya ho den no na pomodin fam so so no one na busu nyina na o man na nya mfa so no woni se sika sem fam so chain no
0: yes
4: woni e printing yema wo man mu ha woni e tete ha ban ma no mayen ni ade nyina no na na sika ni nyina enko ba bi fofro
0: wo monso nya sika to mbotom
4: it is a oba akoka eno si so koye publishing ni ade a onya hepa plus so mfaso inte na ya na me encourage se odia wo se uchi ha ben duro num hepa plus
0: pa bi plasmus
4: obi so no onum herbal da ba odi mare hosem supplement ni free South Africa ba di onum
0: wey was he wey was wey onu akaje jeje dia was he wey
4: I be draw there onum da enso ye package free South Africa India China US ene de onum obi reason tie na na okiri se obe no ma haben duo titru gane duo ni se a drober could to me a dear bar come me and me answer. And so dear Obi or TM or Hemo Fox FM. On first so called supplement in free South Africa, China, China and Germany. Ubet me who name 15-20 and a dear
0: yeah. If you baby.
4: A trotro name be bray a goon and a dear yeah. A brass on sending a pine and coupon dear mom, my Ghana. Nana ye ya ye disown for so. Me dey remember any gene say obi a wanom hepa plus pavi plus obi a na dance odi
0: na wonim ade ba ko hwe o se ke motia no commitment ko fa broni waya ade a chechira chechidi
4: dey dey electric fence no
0: so yes wo mo kwe nim
4: say him say 2 minute wo ye ye dey
0: wo enu brano ni nua nu cheni o
4: na na wa kasam no pa o
0: today
4: na na ye wa depend year to go enti
0: emot omo nu a Woman nim say
4: yes.
0: Say ko mo commande ni ma meba.
4: Eba, an obetumi akomande de de electric fence
0: ni. Ni da wo dia gbini.
4: Wo dia
0: achichiri yi. But onum nenim de ntia wo de saa homa wei.
4: Se
0: ena homa so dɔso.
4: Ai.
0: Enti ye de no wo de saa homa wei.
4: Ai.
0: Ena achichiri wo de bɔ achichiri no ho ban. Se fa ni yare mu. Bibie mu no. Huhu mu. Bibie mu no. Ena wo de homa wei. Ade awene no.
4: Nana mesre Ghana say hepa plus papi plasmus ye nkope binom nana ya sanso ye open say ye de ye boa o ye mwo no aduro ne boa no bia fambu
0: yes
4: drug store bia be kom bia no 20 cedis miensa e so nya hepa plus papi plasmus me de me personal line e mount frame bisa me aduro ne ho asem 0542 0542 77 85 85 72 0542 0542 77 85 85 72 and a 72 and a 0599 0599 13 13 67 69 8 9 8 0599 13 13 67 69 8 9 8 0599 13 13 67 69 8 9 8 Owa manonia mi enfa bi mrawo 0542 0542 807 807 907 0542 0542 807 807 907 I say enru ne ye
0: hepa plus pavi and a plasmos
4: nana nyamie hyrae me se me nya time na meti ho na me dwendwen adanse e bedru ne ho a na na question ba akompena ye mbisa me ho
0: o se dey
4: me bisa me a me ho se
0: dey
4: enti woni a enya no mbi no mo twen dey
0: je no mo twen ta da me kasim bi wa se wo de e bi a na na pofete na no do Doctor Nanodo.
4: Yes, Ufu ne.
0: Oh, yeah,
4: ma vera.
0: Ufu de. The way we see your program no.
4: Yes.
0: Nka wo ye forgot to nyim fro.
4: Come
0: on the no no but until wo dia wo ye ni.
4: Yes.
0: And now me ebia obi so di adanse no. Un san anyi nipa kro so dey.
4: Eni.
0: Eni. Eti na me say. Se ne be ya wo be ji wa wo hu adi no.
4: Adi no.
0: Ni o. Wa be ji wa wo hu adi. Se wa wo hu de.
4: Ai.
0: Se unum na bua wa.
4: Wa wo be hu.
0: Ana wa wo so a.
4: Wow, yes.
0: Eti wu ko pebi. Na nonom.
4: Ni enhwe.
0: Na hwa de se. Afi de obi na bebe ka hye wano ana wa na abeka na pedua se. Ai, mi ampa na mi ni.
4: Opanyin bi frefri ato bi ase. Anope ya Royal TV ase na me kan ya edru wu ko ada no a. Na na me bie phone lines.
0: Okay.
4: Eti woni e no madru no.
0: Yes.
4: Die e ya mom. Na na sa ade na me ye wo Royal TV no. Enye izi se obi be yo.
0: Dabi.
4: Eya risky.
0: Yes.
4: Sabi obi kura betumi afra kan de nim.
0: Se mama me kwan.
4: Ai. Wa kan gu animase. But minim di nyakopon di amaye.
0: Yes.
4: And my adie we since 2017.
0: Wow.
4: E wo royal nkoa.
0: Wow.
4: Mr. Senior ye adwuma 2017.
0: Wow.
4: Na me adwuma na se 10 years for royal nkoa.
0: Well done.
4: And e do Wednesday bia na me bia phone lines. Ne me tie and e bi a ma no frufru a to bi ase no o se na ne yere e ka kire ni de bi ase onum hepa plus for plus bondo se bi drop
0: padet wa bodo bon galat
4: nana mi hu o kan galatians 3 na de kan de mi ntumi from anon kan jise me kan nte se obeka se madi atem
0: yes
4: galatians chapter 3 mi hu ni po tumi se ya dwen sa se obi e ganani odi e kaka duro o wi je ni kontom rekro tumi di
0: ya
4: abedu kontom so akra tumi me nya adu akro tumi me de aduane ma no na no bi kura tumi me twetwa cabbage ni dandelion kura ma no but so bi duro pa de ni doctor say me mo no
0: en sa de na odi e gina de
4: ye se yani asase pa de ayaka o ba se e twa aduane to stainless material kwa yempe ye papoto yo wa
0: yes
4: asase moma apoto yo ni frim ne de yempe man of free to be as in your wife can only be drew dear be drew dear. And I say, in same besides, I said, Tia good. Since I tigu be my home with the
0: meal, my chassis. Send a home.
4: I am co. And Echi, the wife of force will do be a man be boy in Panama.
0: Oh, yeah.
4: Was in the wife, sir, I dear my cat was in Numbia, no man, the mea matoba.
0: I'm a from Saint Kitty wife.
4: Okay.
0: Omo omo sinkite.
4: Say obegini kunesi.
0: Yes, obegini kunesi.
4: Ena no wife forso ne say onum hepa plus. Pavine plasmos. Oso onum first dose no ankasa no. I say ah. Ni ntia dro we na doctor no ba o kasa bebre a. Me wife kura de o nti ne hujai. Wase nsana na egu no ho no so be ma sense na egu na.
0: Yeah.
4: Oso afide nsana beti egu no bebe. On ushie one
0: no because eh we come you
4: wasa anche na nsa no ate agu no bebere
0: the free ne yam no
4: good
0: eh babontene
4: enti o se anwumre ne so onom ye no no won se a se e so ti de ti gu no first dose ne so ti ade chin ye o san nom ye no ade chin bi o na nsa be ti gu no nyina ahye
0: wow
4: wasi be si na o fre royal tv ne no nsa ne ma bi na de san kum ne kura ne se wanyini
0: wagina so
4: infection na nan ke dokun ma na no China do
0: yes.
4: Because on se agenda aba no
0: ke san no
4: ana ma ne mema sam wo from na
0: oni
4: ointment no no antibiotic
0: na
4: yankupon shire o de shire en se yema ne padua ne nyina ahonya din
0: yes
4: ah nti se be se wo ba oba wa oba wa utie mi se wo ba na one man 200 cedis oba o je che so nyese obi osa one man 200 cedis e boom right no wa kan 10 cedis 5 onso a enu no emum ama oba o be je ss 2 na je che 3 sabe e expect say obi o je ss de na ni afika 200 cedis e boom dia wa crown sabe nkum 10 cedis 5 e 50 cedis ne so dia crown sani fa se onyi ba ko na so ba ni 50 cedis enti wa ran ho wa o
0: ah akwa we ba ndu baba bra
4: enti o dia wa utie me sa wo ba o JSS 3 e bi kura wa treasam si bi awi
0: onyini onyini nsua
4: onsua e bi kura odidi
0: yes unsa
4: what I say Jesus for nebi mu didi o
0: omu didi pa todo omu didi eye nso
4: obi mu nim aduane di
0: yes
4: ebi mu kra sa say di nkyene
0: yes omu didi eye better food
4: na wo man 200 cedis e bom eye 1 penti on pe ope 10 cedis 5
0: na akoyi no
4: eti uba no pe no a yes wo ehunu wo hu say 10 cedis 5 na uba no ko pe enu ja 200 cedis na wo de man so onyi ba ko na eti wo ba ta oran ho ene Ghana ra ho ama yen Ghana fo o man Ghana o ba tan Ghana na na ra ho ama yen firi se do do te se hepa plus baby plasmos na eno no en focus so yare ba ko e ma wo ni padu anya yare ponti na ye ka ho asem ni padu na ho odin a esese enya
0: e stop yade ne se on timi ente ni padu no mu kura
4: yes e ma wo ni padu ne na mo
0: so a e wo mo so a o se yi na firi ho
4: eti edru a ema onipadua nankasa nya ne fa ahudie na ohya nyankopon dia hye ne se enu ansa ne ho yare efi se wudidi na haban na san san yare ye ohye
0: ya
4: se nyipadua nan healing ne ho no e ohya nyankopon dia mayen na se yenya dudu a eboa ma yenipa dwe na ye saade na ye se ensan guenti yempe ye pede ye de ye nsane nkoa mu wabra de de nsane ba no ye mfa ho
0: ya hwehwe no
4: hepa plus pavi plasmos na ebo ma nipa dwe na koko yi de nsane no e de be na free ho na nipa dwe na ye free no
0: ye
4: mpe ye pede de be ye ye ho
0: ko fa ko fa she
4: ni akokwa kutwa duro bi na ahye na asanso abo okina na aba odi ohafu for there bi yesre o man no dudo no ye nananom nom nyini cheye wa ho
0: odi mu o man no cheye nyini
4: ade na ene de dudo no yam
0: pe like sister yes sister yes o ko fo mu sister you dem be na chiro sister yes
4: o kumi ko
0: enti o ko fo mu sister yes no de sister be ma ye bia so no wo ye
4: na na na ohwe message na ayi ohene no ene o kasa na Mimi momu de meme nti ase mu no misusu se say sister yes ne ebi krempo on a normal day anko onko bad na nanom na share da frere no
0: ko yes
4: omo share da o
0: so omo se omo yi bibie den
4: e na omo ka kire ne se omo me kan kire o man ne se
0: maso
4: ya so ye den na enye mebu ho a enisi san didi agro
0: yes
4: nana ye nua ne a ye die ne ye ndudu a ye nom no esese ye kofa
0: e do omo ka kire ye o ti o wenum
4: ebesi
0: esebu ya so wo mo kire ye se ya so wenum
4: e den sa no mo kan kire
0: e ka to phone call no ma so di o
4: eh ha ni de ye just
0: yes
4: e sample
0: yes ya so
4: o den omo de omo e case study
0: cause ye je wo mo niamma ni nyina go
4: na na last you midwife bia no ni me di nkomo a wo se hepa plus v plus mo snap one na dan for your doctor ena all kanfo aduro na man wo moa edia bo no midwife no se ebetumi aboa ma se infections bi ni ade odi ko ko wagai wo se obre ansa doctor ni yusi ekura o kire doctor ni se anka ono moa se de ade ne tie ai ha no no ni ye fine pa aya anko on fanchin en hohoro atadwe ho na on bibi ngo so eno kura ne doctor na be mo bia na off no be wi atadwe Hey, nana sabio, nti wako school na wo wi atadwe a. Ne ferie ne sei.
0: Aw yu buku no. Buku no awi.
4: Wo kemu pa, sabi, sei nye bibi na aba abeye yen a. Anka atadwe wi ne gam wi de, na anka ye ferie. So very gamma. Gam no untumi emfa ne sei aduane a wo di ame.
0: Untumi mene to ye mu.
4: Wo ye be ma amene. Na nti wo wi gam kwa, wo mena ya we mhyo. O ye mu nhyo sabi a by mistake wa mena, aya wo ye mu nhyo kakra. Enti nka se obi akosku ne wanom ne hepa plus pavi plasmos wa ohro atadwe ho odi nkyini nsu ahohro ho na owe ebo na sisi ni nipadua no yi ohaw ama ni nipadua no onfa chemicals enko ahimfie ho se be cancers ahodo no watumi pa de ne ho afrim makosku
0: ewu oba ka chese akosku
4: Nana ye besre cancer oni mo bia okko school ene obi onko school ye mwa this is the time hepa plus pavi plasmos nana ye nsoso ye homo a bia o wa wati asempa we kachire
0: obi sa onko kachire obi
4: to mi kura ne yanuane a ye die ne nema e de yare ebre ye nti hepa plus pavi ena plasmos ye oni nsuo ye wona
0: to pa ye
4: di obetumi anom bia no onfa nye na duro no
0: that's it
4: Oma ne mani binom because omo nso ye nipa
0: Abraham asifo na bia
4: Nana oba na bi kura dia onom no wo nom ba no dia onom bua oba no sa bre ya ahodin wo yi e mane nkoye ansa
0: ti ma bregu
4: owo university owo SS to be mane no nom
0: hey no make ma bokegu
4: da bi boka na oba ye kasa asem no ka Na ye mema nso ya so ye din no e ma mu nsikete mu aye
0: yes sinkete
4: mu nsikete mu aye wo ye dia so ye din
0: ya so din
4: are ho sem ne se opon ya so din nyina echi no ye nya ye san so bua fie no se ye yare da ho na ye firi mu a e ma mu na mo bre
0: yes
4: o how pa ne ba ma ne so it is all about twema ukra yare da ho ana wo be firi mu no how about so no ade na wo nsikete ma ne ba plus pa bi plus mo se no
0: good
4: Now, poor bet to me crowd, dog quan so, and could do many.
0: Yes, for Triano.
4: Ah,
0: for Triano. And a Greek, like I say, pistol cat.
4: To was it about Ninia, don't you?
0: Ninia, no,
4: and pistol cat. in some na ye kano ube fasre ba udi son swa
0: e do tifi na sa min fa ho
4: my number is 0542 07 85 85 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 0592 nipa dua no de ne sa gunibo aya na am de diabetes tie example o pancreas na nan kichinchim niema de bo a won se e frene chinchin furu
0: yes
4: e chinchim niema de regulate asikire wo mu no wo se won pa ne ba bi ntina fi se wahunu broni e na wo no maduro de control asikire na won so de ne sa gunibo enti se wo kopetu se wagai se aduro no ma no ntina ya o sugar no sutu koso
0: suru yes
4: enti se sei na ye tu fo a nyame adom nso wahunu de ye ken wo de no maduro no
0: okay
4: na wo readings no hwe se de tie
0: okay
4: na sasie no mo hepa plus
0: Pavi ena plasmos.
4: Na o doctor na na be mu ahunu de eso ye. Wa o hu se nema so ote, obi de BP, obi de yare bi a wa he lab.
0: Okay.
4: Lab na wa ye no. Ma o hu na o twi mienu.
0: Okay.
4: Se wonye hwi ni. Sase no no hepa plus Pavi plasmos o de duro so kra de no mka ho.
0: Okay.
4: Na o twi mienu san koye lab no. E firi nyankopon a e bejina.
0: Good.
4: Nyame adom adanse no so badobia. Ye de aka ya sempa.
0: Ye wie
4: 60 Ghana
0: cedis.
4: Wonso aya osu gina ho a wonyare no. Wonti ne ye ese aduru. Ye ye ma ni padua na ho den.
0: O si scan ese.
4: 60 Ghana.
0: In the Greek, sikrikantwe.
4: Hey.
3: Hey,
0: sikrikantwe.
4: Sikrikantwe.
0: 97.9. 60 Ghana cedis, sikrikantwe.
4: Eti ko pebi na pebi ma wa dofo. Okay. Drug to bi ebi wo ho. Me number is 0542. Secretary Kanchwe nne ya osirana.
0: Obi na hotas.
4: Wa send message on tiasi ana.
0: Sinana. Ne yefu ye ni.
4: Mi ya le kekano. Secretary Kanchwe photo help plus Pavi plus.
0: Wa yefu
4: ya ya. Yefu na yo ya na odun ho. Me ni pedia ni nya ho den.
0: That's it.
4: The number is near
0: 0542. 0542.
4: 77.
0: Double 7.
4: 85.
0: 85.
4: 72.
0: 72.
4: 0542 77 85 85 72 and 0599 059 13 69 89 89 0599 13 69 89 89 0599 13 67 89 89 0599 13 67 89 89
0: Right, folks, 97 and no. Except ready, Monko, your Facebook. Before say the FEAB and so Ebekasano, Papa Plus, Pavi Plus, Mosono, Sabi Doctor, Wire Crado, Feno, Doctor Haye nya bi nto me de send city o me send kosa obi di bua ka kire no aye 0542 778572 ana 0591367898 abeche phone minimum ho agro no whatsapp aye 0542 807907 0542 807907 aye Hip Hop Plus Havi and Aplasmos echi sabe die opani no ankasa ye se die odani ja ho ana enim die hyehye no na ye kodru fie ho se die be ya ye se asemi hu ni adanse a ni atwa bi ni ya adanse e tura bi ya medru fie a amamfo a womu ni mi na makakra bi no ofna na nchan se ma ya moka no aya na ene kure na menya bo trade mi phone no na me dia ma se je he enie ti hwan na betra ne krom se bo ne krom din e o mra asem ensi ho hoya wo tu one ye se krom wo kra ka ah omo kase mi o fox omo se praso asem ye so ene kure wo wo e ba sa mo bua bi pye den ensi ha you see enu nti ene ye bo gura mo ne twafo hin ne kasa ye no e ti ye kodru krom na se ye video bi nanso wa do ani ehwe eje free ye ni na ebi pia so boso na ye ntie de na ono angasa e ka ne bi boso
5: se me fa ko se bi bayi ti mi se bayi bi na me wo fu ma me ye aduma na na ase mo wa pa kakere bi wa na me pa but sunday no na me ni se Ghana
2: e wi ase ehu
5: FA Cup no fans no mo e bon ti no mi ti comment ti me de mo wale sin si me ti se me tra ho ti ne ko ti ya 97.9 na me tra ho na na se me ti fi ti na se me ti ho na se kwan na me fa so bu ma fu mu no na ti kasa bi wo kwan ne so ti e ma me tra ho ba fe ka kra na kasa ne ma bi wa ti me de me se kan me wale mobile phone
2: eh wi ase ehu
5: to krone me se kan na me di bu aku ayi dia na me te so no ti ho na ne bi hu ya ne se akra be ma be se 10 years a pie me fu nu a me ne ye opposite nti opie no fo ne dia nka hu ye ba be se 33 seconds ne bi hu ya ne se ma me koko tentene and also peer food.
2: Yes, you
5: have some more catching me say, what's my dear? What's my dear? By all me, imagine saying, come in, mess for in and come in, New York, no, my money, my movie view.
2: Yes, you
5: see, my movie view, no, near telling me who you are, and say, me would deep forest be deep forest. Be a me one of forest, be a me over
2: beer. If yes, you would
5: dear, Mamu, he be and to say, and Nora, bear 7.9. Ah, me who say, my big people who fool be. Can't quite them. But you grew up deep forest, you know. Nipano,
2: yes, you
5: would. By me who nipa. Meti kasa ba mi huni ba enti ami mi be pie kwanu no bi tira kwanu mu a na o me ka kire mi se wo aso ade na mi be pie fu o me ka kire se wo aso ade no
2: e wi ase ehu
5: mi ka kire se wo kwa ka kire ka tu mai se ko si da fi da mai en fa fu fu o kan
2: e wi ase ehu
5: 97.9 say abo atiti de o ka tie mi se kwano we ko ha fa weso
2: e wiase ehu
5: ti mpa menna mpoko nu sa ko pie ka shubi na mi pie shubi mi ko ata mi poko na mate kasa ti kasa bi o man meni so se kasa bi o na mi so
2: e wiase ehu
5: ata kasa wo ha ide meni se kura wo ho ti mi pie kura na se ni ma hu se kura mi ni mo ho na mi twem next one e mi mana fo pa ko si koko ti mi pie ko si koko kura na ne yira ma nko e kwaku kwaku uko he aba pe wa be hu yi nem se amma nem mi ya
2: e wiase ehu
5: mata de se mi na titi no so ni kunu ofi nto be frɛ no na o ma ye den o ma pa ka te de fifi a be de a be frɛ a be fa no so on kana sa be mi ne se me yire ne memba e tia
2: e wiase ehu
5: Eh,
2: we are seeing who?
5: Unfortunately, there's a 30 minutes time. The most important cars. I own my family. The man, Papa. Remember, I did some of my Nina. Very unfortunately, I said, my dear, I crew. Tell me, would you make one or one? Only be people who know. People who know. Mama ne ka kire me one ya voice o anya on person say me hu ni person me over there voice na me say jiwe na popa o ya ti che o ye di ni sum ne apa na mo me ka kire o say madawuru makato mai na anti say ko sida sida ya mpam
2: e wiase ehu E wiase ehu. E wiase ehu.
5: Amikopie. Emo bisa. Amane.
0: Eti. Se asembi ehu eni adanse a na ye twabi na de ayadanse. Sabre de opene eye efrie. Kwekwefie kato. De okohu ewo nani so enono. Na edru baby a ewiase akinyigye ahadwene se ebia enka wono na de akikidie nante ya de baaye ane se enya omukoto no na taade atete okopie oba no so se de Mary Magdalene kopie Yesu so na Thomas mo te se mi no na yenyi ni no obefa to om Mary Magdalene na wo kura ho no ane befa akatofo no ento om de moto enipa makoma more than 60 anom ko nyure mu koya papa hu nya tete sabi free ne ebe kan nto he ha nyina ego tete talama tete tale ne nyina arewo sa chichidi ye ye ndai chichidi wi chichidi kwa so ne ho chire no de wi o mo sia hatata ne anyway okay, mami ni togwe ganyan fo ni nkomo. Na yeba ene sima kaji se yebe ko konfo eye fense ayanta konfo ho. Na mene no edi nkomo. Mepese mi hum motia ni su ene ne bany. Motia no, pese mi hum ni su ene ne bany. Motia bise bi ema wom womo wo, ana womo ngo.